0: مۇئاۋىن مۇدىرى قۇۋان قۇمار مۇنداق دېدى. ئاساسىي قاتلام كادىرى چاۋمىن ئائىلە تەۋەسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ناھىيە ئېكولوگىيەسىنى قوغداش ۋە مەدەنىيەت ساياھەت مۇلازىمىتىنىڭ بىرىنچى سېپىدە ئۇزاققىچە يىلتىز تارتتىم. باش شۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، چاۋمىنلار ئائىلە تەۋەلىرىنىڭ كۆۋرۈكلۈك ۋاسىتىلىق رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، مەملىكەت سىرتىدىكى ئۇرۇق تۇغقان دوست بۇرادەرلىرىمگە يۇرتۇمنىڭ ئېكولوگىيە قۇرۇلۇشى نەتىجىلىرى، بېيتىڭنىڭ تارىخىي مەدەنىيىتى ۋە مەدەنىيەت ساياھەت تەرەققىيات ئەۋزەللىكىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن تەشۋىق قىلىپ، مەملىكەت سىرتىدىكى تېخىمۇ كۆپ چاۋمىن قېرىنداشلارنى شىنجاڭغا دىققەت قىلىشقا، شىنجاڭنى قىزغىن سۆيۈشكە جەلب قىلىمەن. فۇكاڭ شەھىرىدىكى چاۋمىنلار ئائىلە تەۋەسى سالتانات قابلىپ مۇنداق دېدى. باش شۇجى شى جىنپىڭ قەلبىگە مەملىكەت ئىچى سىرتىدىكى بارلىق جۇڭخۇا پەرزەنتلىرىنى پۈككەن بولۇپ، ھەممىلا يەردە چاۋمىنلارنى سۆيۈش، چاۋمىنلارنى قوغداشتىن ئىبارەت چوڭقۇر مېھىر مۇھەببىتىنى نامايان قىلىپ كەلدى. شۇنداقلا بىز چاۋمىنلار ئائىلە تەۋەلىرىگە يۆنىلىشنى ئېنىق كۆرسىتىپ بەردى. يۇرتۇمنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالى، تەرەققىيات خۇش خەۋەرلىرىنى مەملىكەت سىرتىدىكىلەرگە يەتكۈزۈپ، ئۆزۈمنىڭ ئازغىنى كۈچى ئارقىلىق مەملىكەت ئىچى سىرتىدىكى جۇڭخۇا پەرزەنتلىرىنى ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىش، يۇرتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى ئۈچۈن بىر كىشىلىك كۈچ قوشۇشقا يېتەكلەيمەن.
1: ئەمدى 15-نچى 5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭ مەملىكەت بويىچە ئېنېرگىيە بايلىقى ئىستراتېگىيەلىك كاپالەت بازىسى قۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ نىشاننى كۆزلەپ، ئېنېرگىيە تەمىنات ئىقتىدارىنىڭ سۈپىتىنى ئاشۇرۇپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى كۈچەپ ئالغا سۈردى. يېقىندىن بۇيان ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى قۇرۇلۇشچىلار يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق تومۇز ئىسسىققا بەرداشلىق بېرىپ، بىر تۈركۈم يېڭى ئېنېرگىيە تۈر قۇرۇلۇشىنىڭ سۈرئىتىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن تېزلىتىپ، تۈرلەرنى بالدۇرراق ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈپ يۈرۈشتۈرۈشنى تىرىشىپ قولغا كەلتۈرۈپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا يېشىل قۇۋۋەت قوشتى.
0: دۆلەت ئېلېكتر ئېنېرگىيە سېلىنما گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىنىڭ تولىدىكى 1 مىليون كىلوۋاتلىق شامال ئېلېكتر ئېنېرگىيەسىنى زاپاس ساقلاش تۈرى قۇرۇلۇش مەيدانىدا ئېغىر تىپتىكى كران، نەچچە 10 متىر ئېگىزلىكتىكى شامال گېنېراتورى مۇنار سىلىندىرىنى قۇراشتۇرۇش ئورنىغا پۇختا كۆتۈردى. قۇرۇلۇشچىلار ئىش تەقسىماتى بويىچە مۇنار سىلىندىرىنى ئۇلاش، ئۈسكۈنىلەرنى قۇراشتۇرۇش، لىنىيە بويىچە ياتقۇزۇش قاتارلىق مەشغۇلاتلارنى ھەمكارلىشىپ قانات يايدۇردى. تۈرنىڭ ئالىي مەسئۇلى لېۋ گۇەنسۇڭ بۇ تۈردە 6.125 مېگاۋاتلىق شامال گېنېراتورىدىن 32، 10 مېگاۋاتلىق شامال گېنېراتورىدىن 80 ئورنىتىلىدىغانلىقى، ھازىر تۈرنىڭ ئاخىرلىشىش باسقۇچىغا كىرگەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: بۇ تۈردە 8 ئايدا تورلاشتۇرۇشنى مۆلچەرلىدۇق. بۇنىڭدا ھەر يىلى 2 млрд 500 млн كىلوۋات سائەت توك تارقىتىپ، ھەر يىلى 950 000 توننا ئۆلچەملىك كۆمۈرنى تېجەپ قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. ھازىر جۇڭگو كۆمۈرچىلىك گۇرۇھى ئىلى ئېنېرگىيە تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ كۆمۈر ئېلېكتر گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنى جانلىق ئۆزگەرتىشتىكى يۈرۈشلۈك يورۇقلۇق ۋولت تۈر قۇرۇلۇشى كۈچەش باسقۇچىغا كىردى. تۈرنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى شاڭ زىچەن تۈر ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن تورغا چىقىرىلىدىغان توك مىقدارىنىڭ تەخمىنەن 170 000 كىلوۋات سائەتكە يەتكۈزۈلىدىغانلىقى، يەنە 50 000 توننا ئۆلچەملىك كۆمۈرنى تېجەپ قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن تاختا ئۈستىدە توك چىقىرىپ، تاختا ئاستىدا ئوت چۆپنى كىرىشتۈرۈپ تېرىش شارائىتى ھازىرلىنىدۇ. بۇنىڭدا ئېكولوگىيەلىك باقمىچىلىق قىلىش، يەنە ئوتلاقنىڭ ئىستىرولۇق بوشلۇقىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ، تۈردە ئېكولوگىيە، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەت ئۈنۈمى جەھەتتە ئورتاق پايدا ئېلىشنى ئىشقا ئاشۇرالايمىز. بارىكۆل قازاق ئاپتونوم ناھىيەسىنىڭ سەنتاڭخۇ بازىرىدىكى چاخا چۈەن چۆللۈكىدە جۇڭگو ئېنېرگىيە قۇرۇلۇشى بىناكارلىق گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىنىڭ قۇمۇلدىكى يورۇقلۇق ئىسسىقلىقنى زاپاس ساقلاش 1500 مېگاۋاتلىق باز تۈرىدە يورۇقلۇق ۋولت تۆۋرۈك ئۇلى قۇرۇلۇشى پۈتۈنلەي تاماملىنىپ، ئۈسكۈنىلەرنى قۇراشتۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش باسقۇچىغا كىردى. جۇڭگو ئېنېرگىيە قۇرۇلۇشى بىناكارلىق گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى قۇمۇل يېشىل ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتىنىڭ باش ئىنژېنېرى لى خۇڭجياڭ مۇنداق دېدى: Hazır 813 mingdan artıq yoruqluq volt tövrik ulı qurulışını toluq tamamladıq. 8-ci ayının 5-ci günü gecə birikmi detal və birikmi detal traktorunu tamamlap, il axırda bütün sığın boyunca torlaşdırışını planladıq. Yakında Bortala oblastının 100 000 kilovatlık ısıqlıq saqlaş tipideki yoruqluq volt, ısıqlıq energiyası yürüşləşdirilgən 900 000 kilovatlık yeni energiya türdə yoruqluq volt ısıqlıq energiya bölüki torlaşdırılıp işqi kirishdirildi. Bu türdə munarsıman şəkildeki eritilgən tuzdan paydalanıp yoruqluq volt ısıqlıq energiyası arqılıq tok çıqırış texnikisi tayinib 13402 yüzlük kün nurunu muqimlaşdırış aynikidə kün nurunu dəl cayıda qoğulışıb ısıqlıq toplap 220 metrlik ısıqlıq sömürüş munarı içində 565 selsiya graduslıq yuqır temperatura hasıl qılıp ısıqlıq almaşdırışdan hasıl bolğan 550 selsiya graduslıq suv paridin paydalanıp generatorlar grupısını qozğıtış iqtidarını hazırlaş planlanğan. Dövlət elektr tori, Bortala tok bilan ta'minlash şirkati elektr energiyani o'rinlashtirish, kontrol qilish markazi, usul plan ishxonasining mas'uli Li Juan mundaq dedi. Yoruqlik volt orqali tok chiqarganda kechada tok chiqarg'ili bo'lmaydi, hamda tok miqdori asalla havo tutuq ochiq bo'lish, yomg'ir, qor yig'ishdagi havo rayining qisqa muddatlik davolg'ish ta'siriga uchraydi. Yoruqlıq volt ısıqlıq energiyası arqılıq tok çıqırış, uda muqim tok tarqıtış, generatorlar grupısını qozğıtış, tok tutışqı ketidigan vaqt qısqa. Elektr torunun yuqırı pəllini tanışaş dairisi çoğun. Qozğıtış, tok tutış, yürüştürüş tənlərxi tövən buluştik əvzəlik ige.
1: Stansımız muhbiri Donji Yun xəbər qıludu. Bu yılın oldunki 20-də Abdonom rayon boyunca şəhər bazarlarda işqi orunlaşqanlar 329.900-ge yetib, bulturqi şu məzgildikidin 1.100-1% köpeyib, yıllıq nişan vəzipinin 70.100-3% orundaldı. İşqi orunlaşış vəziyyətində umumi cəhətdən muqim buluş, muqimliq asasıda ilgirləşaltı saxlandı. Şiho şəhrinin mədəniyyət sayahatçilik arqılıq ixtisaslıqlarını cəlb qilish, Şiho'daki aqıl sayahat mülazimeti temisiriki məxsus xadim təklif qilish fəaliyyəti aldınqı şənbə, yekşənbə günləri Şiho şəhrindəki Adəm Küçü Baylıqı bazarında ötküzəldi. Xadim təklif qilish fəaliyyəti meydanında adəmlər naiti köp boldi. Karxanlarının təklif qilish körgəzmi orni aldıdan xizmət izləyicilər iş orni tonuşduruş, maaş təminatı, işqi çüşüş, təlibi qatarlıq uçurlarını əstaydıl körüb, karxanlarının xadım qobul qilish xizmətçiləri bilən çoğunqır pikir almaşdırdı. Xizmət izləyici Gao Jun mundaq dedi. Bu məxsus meydan xadim təklif qilish paliyyidinə iş orni nahiyyəti köp bolubla qalmay, qaratmalıqı nahiyyəti küşlük bolişdək əvzəllikə ige ikən. Nurgun karxana bilan fikir almashtirib, dastlabki muddanoma hosil qildim. Bu qitimqi xodim taklif qilish faoliyatida diqqat madaniyat, sayohatchilik kasbi ixtisosliklari jihatiga ehtiyojga dal joyda markazlashtirildi. 23 karxana, kinoxona mulozimati, mehmon saroy boshqurish, sayohat, planlash qatorliq ko'p sohani o'z ichiga olgan ish o'rniga 145 odam qabul qildi. Bu xadim təklif qilish fəaliyyəti oxşumğan texnika, maharət səviyyəsi, oxşumğan xizmət izdəş yönəlişidəki kişilər topunun işqi orlaşış ehtiyacını qandırdı. Şiho şəhridəki məlum kinoxananın muavin başlıqı Lü Liang mundaqdırı. 10 nəticə qısqıca tərcümə hal tapşırı aldıq. Yəni bir nəticə kişi bilən nəx meydanda dəsləbki muddanamə hasıl qıldıq. Bu xil daimlaşdırılğan baş tema xaslıqığı ige xadim təklif qilish əndizəsi karxanımızdan işçi qobul qilish qiyin buluş məsəlisini əl qilishimiz cəhətdə naiti qolun neşcan ünüm yaratdı. Aldınqı 20 yılda Abdonom rayonda türlük xadim təklif qilish paliyyidinin 3380 meydan qidim qanad yaydırılıb, 1,800,000 iş orni toplanıb, 122,000 adam qidim bilən dəsləbki işqi orlaşış mudda namisi hasıl qilindi. Bunundan başqa aldınqı 20 yılda Abdonom rayon işqi orlaşdırış siyasetini əməliyləşdiriş salmaqını zora etib, işqi orlaşdırış yardan pul məbləğidin 1 milyard 151 milyon yuanını əməliyləşdirib, 929,200 adam qitim əmgəkçigə nəbiyyət gözdi. Abdonom rayonluq Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet Nazarıdı işqi orlaşışını ilgiri sürüş başqarımızdan muavin başlıqı Can Yü Ting mundaqdırıq. ishsizlik sug'urta haqqini ish o'rni muqimlashgandan keyin qaytirish, ijtimoiy sug'urta yordam puli qatorliq siyosatlarni

0: ماشنا آدمنی کتوبالی. بو غربی شمال رايونادىكى مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى كۆرۈنۈشىدە ئادەم سىمان ماشىنا ئادەمنىڭ تۇنجى كىرگۈزۈلۈپ پۈتۈن كۆرۈنۈشلۈك قوللىنىلىشى. چۈشتىن بۇرۇن سائەت 11-دە ئۈرۈمچى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى، يېڭى شەھەر رايونى، مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى مەركىزىدە شەھەر ئاھالىسى ھۆرىيەت ئابدۇللا ئەقلىي ئىقتىدارلىق مۇلازىمەتتىن پايدىلىنىپ بوش ئاۋازدا ئېھتىياجىنى ئېيتقاندىن كېيىن ماشىنا ئادەم دەرھال ئىنكاس قايتۇرۇپ ھۆرىيەت ئابدۇللانى كېچە كۈندۈز شەكلىدىكى ئاپتوماتىك مۇلازىمەت رايونىغا بېرىپ يېقىلغۇ گاز كارتىسىغا پۇل قاچىلاش كەسپىنى ئوڭۇشلۇق تاماملاشقا دەل جايىدا يېتەكلىدى. ھۆرىيەت ئابدۇللا مۇنداق دېدى: بۇ ئادەم سىمان ماشىنا ئادەم پۇل قاچىلايدىغان ماشىنىنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى ماڭا ناھايىتى تەپسىلىي چۈشەندۈرۈپ مېنى دەل جايىدا يېتەكلىدى. ئەقلىي ئىقتىدارغا ئىگە بۇ ماشىنا ئادەم بىزگە زور قول تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى يېڭى شەھەر رايونلۇق رەقەملىك تەرەققىيات ئىدارىسى، شىنجاڭ تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى يېڭى شەھەر رايونلۇق رەقەملىك تەرەققىيات ئىدارىسى، شىنجاڭ رەقەملىك يۇقىرى يېڭى پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى بىلەن بىرلىشىپ ياسىغان. بۇ ماشىنا ئادەم سىياسەتتىن مەسلىھەت بېرىش، مەمۇرىي ئىشلارنى تەشۋىق قىلىش، چۈشەندۈرۈش، ئۆز ئالدىغا يول باشلاش، ئىش بېجىرىش كۆزنىكى بويىچە دەل جايىدا يېتەكلەش قاتارلىق بىرگەلدىلەشكەن ئىقتىدارنى ھازىرلىغان. بۇنىڭدا دىققەتنى كارخانا ئاممىنىڭ بېجىرىش قېتىم سانى كۆپ بولغان كەسىپ ئېھتىياجىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىش بېجىرىشتىكى مەسىلىلەر جەھەتتە مەسلىھەت بېرىش ئېنىق بولماسلىق، كۆزنەكنى تېپىش قىيىن بولۇش، تەرتىپنى پىششىق بىلمەسلىك قاتارلىق ئاغرىق نۇقتىلارنى دەل جايىدا ھەل قىلىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ئۈرۈمچى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى يېڭى شەھەر رايونلۇق مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى مەركىزىنىڭ مۇدىرى چياۋ شاڭرۇڭ مۇنداق دېدى: ھازىر ماشىنا ئادەمگە مەمۇرىي ئىشلارغا دائىر مەخسۇس چوڭ مودېل بىلىم ئامبىرى سەپلەپ، يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى يېڭى شەھەر رايونىنىڭ بارلىق ئىش بېجىرىش سىياسەتلىرىنى كىرگۈزۈپ، سىياسەتنى يېشىپ چۈشەندۈرۈش ئۆلچىمىدە بىردەك پەرقسىز بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، شەھەر ئاھالىلىرىگە تېخىمۇ ئىللىق، تېخىمۇ تەبىئىي ھەم تۈرتكە بولۇش تۇيغۇسى بېغىشلىدۇق. كېيىنكى قەدەمدە سۈنئىي ئەقىل بىلەن مەمۇرىي ئىشلار بىرلەشتۈرۈلگەن مۇلازىمەتنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ كۆرۈنۈشتە كېڭەيتىش، قوللىنىش ئۈستىدە ئىزدىنىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى دۇڭ جى يۇڭ خەۋەر قىلىدۇ: ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىق ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى، سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش نازارىتى قاتارلىق 9 تارماق يېقىندا بىرلىشىپ، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئىشتى يارىلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى 2026 يىلدىن 2030 يىلغىچ بولغان 5 يىللىق ھەرىكەت پىلانىنى يولغا قويۇش لايىھەسىنى بېسىپ تارقىتىپ، 15-ci 5 يىل مەزگىلىدە ئىشتى يارىلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش خىزمىتىنى ھەقىقىي ياخشى ئىشلەپ، ئىشتى يارىلىنىش سۇغۇرتىسىنىڭ ئاكتىپ ئىقتىدارىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، ئىشتى يارىلىنىش ھادىسىسى يۈز بېرىش نىسبىتىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىشنى ئوتتۇرىغا قويدى. لايىھەدە ئىشتى يارىلىنىش ھادىسىسى يۈز بېرىش نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىش، ئەمگەك شارائىتىنى ياخشىلاش، يېڭىياچى ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە كاپالەتلىك قىلىشنى نىشان قىلىپ، پۈتۈن زەنجىرلىك ئىشتى يارىلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش باشقۇرۇش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، ئىشتى يارىلىنىشنىڭ ئالدىن ئېلىشنىڭ تىپىنى ئىشتىن كېيىن بىر تەرەپ قىلىشتىن، ئىشتىن بۇرۇن ئالدىن ئېلىش تىزگىنلەشكە قاراپ ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولۇش ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىق ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى ئىشتى يارىلىنىش سۇغۇرتىسى باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى چىن سەيجۇڭ ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئاپتونوم رايوننىڭ بىرىنچى نۆۋەتلىك ئىشتى يارىلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى 5 يىللىق ھەرىكەت پىلانىغا سېلىشتۇرغاندا، بۇ قېتىم يېڭىياچى ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ كەسىپتە زەخمىلىنىشىگە كاپالەتلىك قىلىش، نۇقتىلىق سۇپا كارخانىلىرىنىڭ 5 يىلدا كەسىپتە زەخمىلىنىش يۈز بېرىش نىسبىتىنى 10%دىن كۆپرەك تۆۋەنلىتىشتەك نىشان يېڭىدىن قوشۇلۇپ، يېڭىياچى ئىشقا ئورۇنلاشقان ئەمگەكچىلەر ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈشكە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىش نامايان قىلىندى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئالدىن ئېلىش تىزگىنلەش مۇھىم نۇقتىسىدا دىققەت يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا، نۇقتىلىق ساھەلەردە ئىشتى يارىلىنىش ھادىسىلىرىنىڭ ئالدىن ئېلىش، تىزگىنلەش، خەتەرلىك خىمىيىۋى بويۇملار، كان، بىناكارلىق قۇرۇلۇشى قاتارلىق 5 چوڭ نۇقتىلىق ساھەدە 5 يىلدا ئىشتى يارىلىنىش ھادىسىسىنىڭ يۈز بېرىش نىسبىتىنى 10% ئەتراپىدا تۆۋەنلىتىش نىشانغا مەركەزلەشتۈرۈلدى. لايىھەدە ئاپتونوم رايوننىڭ